perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake, tandi se. Pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

wong sing gunakake jeneng Taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan Taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan Taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi se pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

Perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi sik, pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening P.

penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi sik, pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawula nuwun para miyarsa sutresna adicara siraman rohani ing Pro 1 RRI Surakarta ingkang satuhu kula tresnani. Wabil khusus sedherek kula kaum muslimin lan muslimat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin kita ngunjukaken rawuh syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iya caking rahmat hidayahipun Allah. Dumateng kulawan panjenengan lumantu tanpa wonten kendhatipun ambek bilih metango nikmating Allah kulawan panjenengan tentu mboten saged metang-etang nikmating Allah. Salam sosalawan kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para miyarsa, kita tasih salebeting swasana wulan Agustus ing mriku mriki gayeng sanget. Nggih. Para kadang ing kampung-kampung sami mengeti wiyosan HUT Republik Indonesia ingkang kaping 81. Nggih, sak kadewasanipun wonten ingkang ngelis margi dipun margi menika dipun garis petak sepatus kampung itu dados resep dados sae wonten ingkang mawi umbul-umbul nggih wonten ingkang mawi pasang gendera wonten ingkang nata gapura ugi pertunjukan-pertunjukan ngebeki kampung kita yang wulan Agustus. Alhamdulillah. Menika mujudaken nggih, kita menika nderek ngemut-emut nderek mensyukuri kemerdekaan. Nggih. Jer ing kitab suci kita sampun dipundhawaken dening Gusti Allah salbeting surat Saba. Kulu mirski rabbikum waskurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ing surat Saba menika istanipun dedunganipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang nyariosaken rikala Nabi Sulaiman alaihissalam mituturi dumateng Ratu Bilqis, ratu negari Saba menika mapan ing Yaman samenika. Kang Sulaiman menika ngelikaken dumateng raja putri Bilqis menika. Sira iku kudune ngunjukake syukur dene sira diparingi negara kang aman. Gemah ripah loh jinawi. Menika Saba jaman rumiyin. Nek gemah ripah jaman sakniki niku nggih negarane dhewe ing Indonesia niki. Ya. Sing darani syukur piye iki? Tumrap tataraning kajiwan. Tumrap kajiwan tiang syukur menika siji rumangsa seneng sik bungah. Alhamdulillah aku urip ning negara merdika. Nek negaraku kira merdika kaya wong Palestina kaya mindhar kasane. Kaya wong Irak kaya wong Suriah. Suriah iki dedungangane jaman biyen negara Damaskus adil makmur. Ngesam ngadil makmur nganti Nabi Ibrahim kemawon bakulan teng negeri ngesam jeng Nabi Muhammad kemawon dherekaken ingkang Eyang Abu Thalib menika pulaan dagangan ing ngesam nanging saiki ing dari negara Suriah lebur tumpur lesah belasah kaya gelagah dipidak gajah. Negarane murak marik mocar matir gedung-gedung padha ajur sebab nopo dipun rambah dene para golongan Islam majnun ingkang boten memahami
kandungan sejati isi Al-Quran, satemah, tegel, mateni, podo-podo umat Islam, tegel, mateni bidu Islam, ya mucar matir lah niku, wasipun jadi wong Islam golongan budu niku ngoten niku. Wong Islam rahmatan alamin di sempit ke malah jadi ya. Nengen ke karo golongan ini dewe, aku ki lho sing bener. Golongan liya kleru, mazhabku ki lho sing bener. Mazhab liya kleru lah niku wong berkunung karepe dhewe sedane malah dadi wong golongan majnun. Karepe pinter malah kebalik dadi bodho. Apa ora ngerti sabdane Kanjeng Nabi besok ing akhir zaman sak pungkurku ana umatku tekse golongan Islam sing anggone ngamalke Islam iku mau mung kandhek ana ing tenggak. Islam iku mung tekan gorokan ora tekan ati. Ora iso memahami kandungan suci kitab suci Al-Qur'an. Naudzubillah bi min dalik. Wong Indonesia mboten ngon iku, tiyang Jawi mboten ngaten iku. Tapi tulasan menika ora syukur. Kok kula panjenengan iso urip nang kamardikan, wong kok senenge kaya ngene, ngoten to? Nek pinuju duwe duit ngono kaya ibu bayi niku. Blonjo ngati meh 500 lho, Pak, lho. Lah kok iso ya wong pancen omahe kono ya wis apa-apa entek kabeh beras ora duwe, odol ora duwe. Itu bumbon-bumbon ora duwe ngajak anak wedok teng mall. Lah duit 500.000 niku kula kelingan zaman Pakde kula si Ki Sukadam Mudo Darsono menika Ki dalang ing penawangan menika sokabatipun Bapak kula Ki Mulya Sarita. Niku teng kampung kula dusun Sulur Kecamatan Gabus Grobogan niku payune nggih 500.000 niku tiyang sampun sami gumun. Nanggap Pak Kadam niku ngantos 500.000 lah. Sakniki dinggih blonjo buke niku kok mung entuk odol kali beras lah niku. Lah menika. Nggih, obah waing kahanan, obah waing zaman menika. Menika nggih klebet perjuangan, reganing rupiah saya melorot. Nyantil duit 500.000 ora ana ajine, ora kaya jaman biyen 500.000 kuwi nggo mbangun omah wis ngadeg. Ten para miyarsa. Nah. Ingkang baken king napa to kok dadak ngentenke lomba karnaval menika kula panjenengan iki mbudidaya neruske perjuanganing para pahlawan rumiyin. Nerus ke perjuangan lan ngati-ati eling diling pomo dipomo aja nganti Indonesia menika ketaman penjajahan malih ngoten lho. Gitu sampun ngantos. Nah, kulon penyanyi iki kudu budidaya mempertahankan kemerdekaan saranane inggih meningkatkan kualitas hidup berbangsa. Nek bangsa menika agung, bangsa menika kuat, mboten badhe dipun sepelekaken kalian bangsa sanesipun. Mulanipun negari menika dipun jajah negari sanes sebab negari niku ita itu ngaten. Amerika teko terus jajah. Menipun Palestina negara niku mboten rukun kali bangsane dhewe. Karo bangsane dhewe sak golongan padha islame ora rukun. Andinge Israel malah keos karpe dhewe lah menika lho pramila kita kedah menjalin kerukunan. Kok mula bukane mbiyen kok dadi enek penjajahan ngono iki piye to? Jarine Indonesia ku mbiyen hebat. Ya pancen inggih. Pancen saestu. Nggih. Abad 13 jumenengipun negari Majapahit ingkang jumeneng Raden Wijaya wong Indonesia menika saingan kalian negari Tiongkok ingkang nalika semanten sampun nggih negari ingkang agung
imperium. Indonesia mbiyen yo imperium. Saya malih sinareng Nusantara menika dipun ratoni dening cucunipun Raden Wijaya. Raden Wijaya lajeng dipun gentosi putranipun ingkang kakung Jayanegara. Jayanegara mboten dangu sedo dipun gentosi putranipun putri Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menika krama kalian Pangeran Kudamerta, menika pangeran saking Tumapel Singosari. Singosari iki Malang. Lebre Tumapel peputra Sri Raja Sanagara. Alitipun nami Hayam Puruk menika. Lah, dipun mbani dening Patih Agung Gajah Mada menika. Menika kejayaanipun Nusantara jaman rumiyin. Nggih. Bonate perang negari Tartar Tiongkok. Kubilaikan menika kepengin nelukaken raja-raja tanah Jawi. Mongko raja-raja sanesipun sampun dipun telukaken. Ya, Kubilaikan iki sapa to? Kubilaikan menika putunipun Maharaja Genghis Khan. Inggih Genghis Khan menika ratunipun bangsa Mongol, Mongolia. Sak menika inggih tasih dipun pundi-pundi negari Mongol. Mongol ki ndi to ki kok? Ya. Mongol menika nggih satunggaling negari menika mapan sak leripun negari Cina. Nek mengalir dumugi Rusia yang Mongol niku. Nalika semanten sih bangsa barbar tiyang sing dereng tepung panembah ning nggadahi badan kiat. Nggih. Genghis Khan gadah senopati naminipun Hulagukan. Nggih. Niku ngantos ngelar jajan niku ngantos dumugi Bani Abbasiyah Irak. Ngantos dumugi Turki. Ngantos dini dumugi Eropa niku kawon sedaya. Dipun sok dipun kawonaken dening Genghis Khan menika. Tiang bangsa Mongol menika adem hawanipun. Wonten kuda-kuda Mongol, jaran Mongol menika kiat-kiat. Kok nganti balanipun ngantos njajah mengilan dumugi Turki, dumugi Arab. Rumiyin menika jamanipun nggih. Jamanipun putunipun Maharaja Harun Arasid. Nggih. Niku ngantos njajah dumugi peradaban Islam ingkang sampun maju. Nggih. Ingkang sampun maju rumiyin menika jaman Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad terus Khulafaur Rasyidin, terus jaman Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sak keturunanipun lajeng dipun kawonaken kalian Bani Abbasiyah. Nggih. Niku kalahipun saking Genghis Khan ingkang utusan Sinopati Hulagukan. Rajanipun Raja Bani Abbasiyah menika dipun pidana pejah kalian Genghis Khan menika. Pripun anggenipun mejahi? Dipun gulung kalian kloso lajeng dipun nidek-idek jaran kalian balanipun semanten. Semanten kejemipun Genghis Khan menika. Nah, rumiyin pusat kajian Islam ingkang para buku-bukunipun Ibnu Sina, Abdul Al-Jabbar, ingkang wonten perguruan tinggi Islam pertama menipun Baitul Hikmah menika dipun brokaken. Bukunipun lajeng dipun obong ing Kali Tigris. Ngantos kalinipun engko dados lautan tinta. Mula lajeng ical ngelmu-ngelmu penelitianipun para filsuf para penemu Islam. Niku saking Genghis Khan ya, dipun lajengaken Hulagukan, dipun lajengaken putunipun Kubilaikan. Menika jamanipun Sri Kertanegara. Ngelar jajan ugi Jepang sampun dipun kasoraken, Korea sampun dipun soraken. Sing urung negara Asia Tenggara jaman semanten nggih, Kertanegaran kok laladanipun ngatos dumugi Champa lan Ayutthaya. Ayutthaya niku Thailand lho.
utusan Senopati Mengki Meisi dipun utus mbedah Majapahit menika mboten saged kawon Raden Wijaya lho. Riyen niku ngoten niku lah kok saiki kok kaya ngene. Kok keturunaning wong Indonesia kok mung dipijer korupsi wae. Ora tanggung-tanggung bupati korupsi, Jampitsus korupsi. Lah nelusune keagungan niku sok kapan nggih mboten saged. Nah, pramila kedah ada kesadaran kolektif lho ngene lho. Nek bangsa tiang koruptor niku tiang golonganipun tiang kupur. Kupur niku piye to ki? Pengertian kupur lah menika dawuhipun Gusti Allah menika la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi la sadid. Ya kula penyen tak kira ya sapal kuwi angger ngaji yo mesti ngendika ngono kok ustate kuwi. La in syakartum la azidanakum. Sopo sing pinter nyukuri nikmating Allah bakal pinaringan tikel mati ker. Nikmating Allah kang bakal sumandang dumateng kula panjenengan. Wala in kafartum neng sopo sing kupur. Sopo sing kupur yekti bakal entuk sapu dendaning Gusti Allah. Lah kok wong kupur kok entuk sapu denda lah. Wong kupur ki golongane wong kafir kok ora entuk sapu dendane terus pundi. Mongko nek wong nguntep bondo negara niku niku tiyang kufur niku jelas wong ora iso bersyukur. Bill Gates nek saged bersyukur tiyang niku. Lah ngung kuwi bangsa bupati kok. Bupati niku lah wong wis patut jaman biyen pun disembah-sembah niku. Wong nek arep Pak Bupati rawuh we lurae we bingung kok. Biasane letek reget kalenane kon do ngresiki niku kon do kerja bakti niku riyen nang kampung kula Tlaga Tirta karawan Pak Bupati ngresmekke listrik diesel niku lho geger sak nalika niku bapak niku kon jejer wayang-wayangan lang dalang menyambut Pak Bupati lho guru karawan bupati lho niku bebasan disembah malah Bill Gates bupatine yo malah korupsi. Apa kurang dhuwur? Apa kurang nikmat? Wong kancane wis dhe mlaku numpak untel wis tumpak no mobil karo negara kok korupsi. Berarti niku mboten bersyukur. Tiang sing mboten bersyukur niku golonganing tiang kufur. Kufur niku perangan dari kafir. Tiang kafir tiang nopo ki? Ya wong sing ora samina wa atona ora tunduk marang wawarah dawing Gusti Allah lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad niku tiyang kafir. Lho, pramula secara teologi. Teologi lho secara konsep. Sak jawining Islam niku golonganipun tiyang kafir menika secara teologi. Ning tiyang kafir niku ora mesti ateis lho. Niku cawuh kawruh ateis niku enten golonganing tiyang sing ora percaya karo anane Gusti Allah menika wonten. Niku tiyang ateis. Tiyang kafir niku nggih do percaya karo Gusti ning niku sanes golonganipun tiyang ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang kafir. Kabeh koruptor niku kafir. Lah ora bersyukur kok. Wis puangkat hakim dhuwur jaksa dhuwur nggih korupsi kok. Napa kurang dhuwur? Pancen lari menungso niku namung mulur kali mungkret putri sejati ingkang lenggah ing jajar ambek bilih sampun wungu lan sampun mangsak putri sugeng enjing. Nggih. Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman. Mugi-mugi sampun wungu Pak Bapak Iman Sutarjo Bapak dosen ing UNS sugeng enjing bapa. Ugi Mas Tri Hastotomo menika mpu pengrawit ing kraton Surakarta. Nggih. Lajeng Mas Heru Santoso kalau sampun sak kadang terah sukirnan Mbak Agus Wating Colomadu. Mas Fajar, Mas Budi ing Jakarta lan Bogor ugi
midhangetaken siraman rohani. Mbak Temuwati ing Kepatian Solo, Bu Arab, Bu Ginah ing Gumpang, nggih, Pak Haji Sunarto, Pak Guru. Ingkang lenggah ing gagak sipat mboyo lali sugeng enjing bapa. Lajeng sungkem katur yang putri Sriyati ingkang lenggah ing dusun Mawang Jati Harjo Jatipuro lantang ditepalih mbok menawi sampun monitor pro satu siraman rohani king api. Eyang Hajah Sulam sini utawi mbah Hajah Suparno putri ingkang lenggah ing wingking kecamatan Slogoimo. Nggih. Panjenenganipun monitor setia nggih menika Ibu Titik Warsito ing Giri Asri Wonogiri. Bapak Wiyono Undung Wasito ingkang lenggah ing Sukabumi adalah Mbak Titik ingkang lenggah ing Sukabumi. Bablas mengidul dumugi Mbak Sri Maharani ing Sydney Australia. Menika ingkang aduh tebi-tebi nggih menika. Lajeng wangsul malih dhateng kadang kula Sinorohwati panjenenganipun Bapak Sudaryanto. Sugeng enjing Pak Dar mugi tansah sehat lan bahagia. Bu Nur Sudaryanto. Mengalir panjenenganipun Bapak Suparno Hermanto ing Kali Jirak Tasikmadu Karanganyar. Ngetan sisan mungkin ndak lali Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Bu Sumiyem ing Jenglong Karanganyar menika Mbak Yunipun Ustad Suwarno. Nggih sugeng enjing Ibu. Ugi Ibu Mariati. Nah menika rada lali. Bu Mariati menika tangginipun anak kula Mbak Joli lan Mas Dian ing perumahan Geraha Jati Senden Karanganyar sugeng enjing lah ngeten to. Wong pancen atine menungso niku mulur kan mungkert lho. Pak Widoyo. Nah, Pak Widoyo kok malah kecer. Pak Widoyo ing Manaan. Kadang kula Pak Widoyo ing Manaan. Nalipun menungso niku nek babakan nafsu mulur karo mungkert, yen mulur. Yen keturutan lho iki malah ora marem. Duwe omah siji pengin loro, duwe omah loro pengin telu. Kampung kula teng perumahan Bumi Saraswati niku kathah griya ingkang sami ambruk. Omahe apik-apik ditata, bareng tata iki malah ra dinggoni, ora dinguk kalih sing gadah. Lah niku nggih tiyang serakah naminipun nek cukupe omah mung siji ngopo kok dadak tuku loro. Ten lho. Niku mboten dipun parengaken dening Kanjeng Nabi nek pancen omah loro ya dinggoni kabeh. Kudu diopeni kabeh. Niku sami ambruk. Niku Pak RT, Pak RW nggih ora mudeng iki omahe sapa to janjane. Wiwitane gendengipun mlorot, dangu-dangu reng usukipun sami tugel, sesuai ambruk. Rata kalian Siti. Ngoten lho. Dados. Nah. Dados nek pancen pengin omah loro ya kuwi dimanfaatke kabeh apa dikontrakke apa. Ngoten lho. Nek ulur yen keturutan ki malah ora marem ning nek ora keturutan. Dipupus wong urip kuwi mau entek-entekane ya mung mati. Ngopo kok dadak kemalan? Ngopo kok dadak serakah? Gitu? Wong tanurung sing dimanfaatke ya mung sego sak emplokan, sandangan sak suwek, ngoten lho. Lah menika pramila, nah ngisi kamardikan menika mestinipun para-para sing manggon ing pangarsa iku aja lali karo janjine. Mulane dadekno wong luhur kuwi kon ngayomi sing luwih asor, dadekno wong pinter kon maringi sesulang karo sing luwih bodho.
dadek nuang sugih dini Gusti Allah. Niku kesanipun Gusti Allah tiang sugih niku. Nek wong mau digawe sugih bisnis gur dagang shop ngono laris ora karuan nganti bakule ora ketok kok. Ngoten. Niku digawe gampang dini Gusti sejatine niku pacobaan. Balahunahum bilhasanati wa sayiati la'alakum yarji'un. Kabeh kita coba supaya bali marang bebener. Nek wong sugih kon akeh sedakoe karo wong sing luweh ora duwe. Menika lho. Nek dadi pejabat sing dhuwur malah kon ngayomi karo andane karo masyarakat atau malah kewalik pejabat atau malah marat lau metu. Pitulasan yo ning jero ae kerja bakti mah iki piye. Pejabat ngono iku ora tepung karo piwulang-piwulang luhur. Ora serawung karo kasusastran. Ketoke pejabat malah ora nyastra ora budaya. Niku lho. Niku. Mulane keprihatosan negari kita ingkang sampun 81 taun menika kita dereng ngrasakaken nyaman aman mardika ing negari kita. Sabab saking pratingkahipun para pangarsaning praja ingkang remen ngujawa numpuk bondo derajat pangkat dadi godho demi duit rajaning donya. Ing ngarsa anumpuk bondo ing madya ngumbar swara tuturi hanji gali lan niku mengke. Kapan tentremipun negari kita menika lah. Menika kawangsulaken dumateng kesadaran kita sedaya. Para pangarsa-pangarsa iki mbok ya sinau karo sing jero. Nggih, aja mung ujug-ujug masuk partai politik. Partai politik bareng iku sinau nilai-nilai sing luhur, nilai-nilai agama sing luhur. Aja mung ngampiak awur-awur golek bolo sing saake-akee. Balane sangoni duit sing sangoni ya gelem lah. Niko yang tembenipun namung badhe ngrisak negari. Nggogrokaken peradabanipun Islam ingkang janjanipun luhur. Mestinipun kita menika kedah nggih semangat ambisi mbalekke kejayaning Nusantara Indonesia kaya jaman Gajah Mada. Sing deringi bangsa liya. Seranane sik dhewe kulon panjenengan sing ngrungokke menika siraman rohani menika padha urip sing prasaja, padha urip sing seneng syukur. Nyukuri nikmating pangeran sarawung ning masyarakat sing becik nggih iki usume apa pitulasan dijak lomba yo melu ora melu yo nonton moh nonton yo donatur aja mung meneng wae aja mung acuh tak acuh nah aku arep dadi apa wong model-model ngoten niku niku dudu ambeke wong muslim nggih. Wong muslim niku wawasane luas. Wong muslim niku rahmatan lil alamin. Wong muslim niku nyenengke. Nggih, wong muslim niku dadi urup. Urup sing madangi sak kiwa tengene. Mboten wonten ajaran ning Rasulullah wong muslim mau nyusahne tanggane, nyinggung tanggane. Niku mboten wonten. Menika lho para miyarsa. Nah, menika kajian nggih. Pepiling tumrap badan kula piyambak lan kita sedaya. Ngaosi ngergani nikmating Allah dhateng gesang kamardikan. Ingkang sampun kadhawaken ing ajeng kula mirsiki rabbikum baskurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Tampanen rejeki nikmat saka pangeranmu sing wis mene kamardikan marang sira. Dene sira urip ing papan kang aman ayem tentrem gemah ripah karto raharjo. Ayo kamar dipkan menika kedah kulon penyan isi trep kalian bidangipun piyambak-piyambak. Gitu. Kesuksesan kok nggih diukur saking pengabdian kita dateng masyarakat yang bermanfaat yang migunani nggih niku sukses. Ora kae jabatane dhuwur. Nggih. Ning kampung wong ketok dudu niku. Sukses mau yen dharma kita, pakaian kita menika
ana manfaate tumrap lingkungan lan masyarakat. Makaten ingkang saged dipunaturaken ing ngabehi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.